0: sampler fra IG.
1: Okay.
0: Se mig spring nu der med tiden, de jeans pass. Gørles vi lige fra Rando, Globus, Binket, Ifat. Vælg de stars, fornem Louis V. Drop, hold jer alles træk, min nu vi du, der smidt dig en cheeks.